0: 配してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。
1: 石橋委員長を団長とする社会党の代表団が正式に韓国を訪れるということになりますと、社会党としては、ちょっと今東京で地震を感じております。かなり大きな地震ですけれども、揺れて大きく揺れております、また大阪でも揺れてると思いますけど、火の使っておられる方ありましたら火を消していただきたいと思います、スタジオの中でかなり大きく揺れておりますので、お使いの方はぜひ火を消していただきたいと思います。だいぶ収まってまいりました。またこの地震の模様詳しく分かりましたらお伝えすることにいたしまして、東京のスタジオで、大きく揺れを感じました、ちょっと収まってまいりましたけれども、この地震の震度あるいは震源地など分かりましたらまたお伝えすることにいたします。
2: 7.2 sur l'échelle de Richter, le séisme qui a secoué l'ouest du Japon ce matin à 5h45 a été très violent et surtout très meurtrier. Il faut dire qu'il a touché une région peu habituée à des secousses de cette violence, la ville de Kobe notamment, où des centaines d'immeubles se sont effondrés, les autoroutes écroulées, où ce soir encore des incendies ravagent certains quartiers.

こんばんは皆さん、新蔵です。今日はチームジェットラグラジオメガの皆さんに招待されました。9時までよろしくお願いします。

0: そ俺のカノンメガスを盗み寄っている。レッスン、下がる。
1: すげえやつがいるんだって。とにかくどこ行く時もドリブルしてて。
2: 間違いない、この少年、この少年だ。
1: 俺が大空翼だ。
2: お前が大空翼。
3: マーブルマーブルマーブルマーブルマーブルチョコレート。
4: 7色揃って。

おはよう、飛行機のおじさん。どこかに金の煙突見えない？見えないよ、そんなもの。もっとどこか遠くを探してごらん。うわ、煙。ああ、驚いた。機関車の煙突ってすごいね。それに比べるとこの煙突とても可愛いね。だけどやっぱり違うな。金の煙突どこだろう。おはよう。